0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji, pa Bor Krajner.
2: Dobro jutro. Tadej Pogačar je petič osvojil dirko po Franciji in se vrstil med največje kolesarje v zgodovini tura. V skupnem seštevku ima več kot 6 minut prednosti pred drugovrščenim Belgijcem. Pogačar je odločilno razliko ustvaril že v prvem tednu na dirki, pa dobil 5 etap. Del svojih možnosti je poznaje podredil moštvu, ter mlajšim ekipnemu kolegu pomagal do skupnega tretjega mesta in bele majice. Pogačar je v zadnji etapi v Parizu napadal na Montmartre. Z Van der Pelom sta se odpeljala tekmecem, a je imel nizozemec v zaključku več moči, dobil etapo. Pogačar se je s peto skupno zmago izenačil s 4 dosedanjimi rekorderji. Zadnji, ki je dobil 5 tura, bil Miguel Indurain leta 1995. Pri ruski kapelici pod Vršičem so se minulo soboto poklonili ruskim vojnim ujetnikom, ki so med prvo svetovno vojno umrli pri gradni ceste čez prelaz. Slovesnost je potekala ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30-letnici društva Slovenija-Rusija. Udeleženci so položili venec, se pokojnim poklonili z minuto tišine in molitvijo. Organizatorji pa so poudarili, da kapelica ni samo spomenik preteklosti, ampak tudi poziv k miru, sočutju in odgovornosti. Lesino kapelico so 1916. leta postavili ruski ujetniki v spomin na tovariše, ki jih je med gradnjo ceste zasul snežni plaz. UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil plažo v Normandiji, kjer so se zavezniki 1944. leta skrcali in junija začeli osvobajati Zahodno Evropo. Zaščiteno območje vključuje 5 glavnih izkrcalnih plaž in povezane spomenike. Na seznam pa je prišlo tudi širše območje Grške gore, Olimp, mitološkega bivališča grških bogov in ene najbolj prepoznavnih znamenitosti Grčije. Odbor za svetovno dediščino odločitev sprejel na zasedanju v Južni Koreji. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Lajša zaprtost
5: z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Aktualne temperature Maribor v tem trenutku

0: sreda vse do 32 stopinj ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji danes jutraj že na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Sicer potovalni čas iz Maribora v Ljubljano že zdaj traja 1:35. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro ti želim, Katja. Upam, da je bil vikend pravi, tisti, ko se ful spočiješ, tisti, ko se ful podružiš in tisti pravi takšni, ki ti da res veliko energije za naprej. Smo? Gremo skupaj v ta nov teden. 3 minute so čez 6.
3: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.

0: Avicii in SOS, sami hiti Radio City, 8 minut pa je čez 6. Čas, da ponovno malce pozdravimo Zalo iz Sursa, ki nam vsako jutro rada postreže z zanimivimi podatki. Zala, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tokrat bomo govorili o hotelu Mama.
2: Zadnji podatki kažejo, da mladi v Sloveniji zapustijo hotel Mama, torej so odselijo od doma, v povprečju pri 29 letih, kar je približno 3 leta pozneje, kot je povprečje držav članic Evropske unije. Predlani so se od doma najprej odselili mladi na Finskem pri 21 letih, najpozneje pa na Hrvaškem pri 31.
0: Zdaj, kako to izgleda pri nas, pa si v bistvu lahko odgovori samo sam, vsak pri sebi.

0: Imagine Dragons on top of the world, Sam Hiti Radio City, de 8 minute ce manca dopo il 7. Aktualne temperature mari v rutim trenutku 20 stopin, 17 imate v Murski Soboti, 16 na Ptuju, 18 pa v Celju. Danes ostaja pretežno jasno čez celoten dan, najvišje dnevne temperature do 30 stopin Celzija, sicer pa so popoldne napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji tudi danes nastajajo že na Štajerski avtocesti med Lugovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom prav tako proti Ljubljani, tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Mariboru nekaj zastojev. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja že 1:40, no v obratni smeri pa 1:12, torej iz Ljubljane v Maribor. Strpno varno previdno ti želim, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal2Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj greš, da se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

0: I'm too sexy, sami hiti Radio City. Lepo te pozdravljam, Katja, torej na to ponedeljkovo jutro na Radio City. Dobra minuta pa še manjka do pol sedme.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nogometaši Maribora so v drugem krogu prve lige v prazdnem ljudskem vrtu s 3-0 premagali Brinje Grosuplje in upisali prvo zmago v novi sezoni. Vijoličasti so povedli v 13. minuti, preostala gola pa dosegli v končnici. Voznike naj bi jutri pričakala nekoliko nižja cena goriva. Po izračunu financ bi se dizel lahko pocenil za 1-2 centov na liter, bencin nekoliko bolj. Uradne cene bodo znane nekaj pred torkom. Mariborska občina poziva k odstranjevanju stoječe vode okoli domov. Že voda v zalivalkah, podstavkih za rože, vendrih, otroških bazenih ali ponjavah je lahko gojišče komarjev. Posode, pravijo, je najbolje redno prazniti in jih, kadar ne uporabljamo, obrniti.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: Ja, dobro jutro ti želim, Katja. Točno pol sedem je ura. 27. julij je že danes 2026 in pazi to, danes je v bistvu 208. dan v letu 2026 in gladko smo čez polovico, ker jih ostaja samo še 157. Tako da upam, da si uresničil vse svoje novoletne zaobljube, ne? Nimaš več veliko časa.

0: Johnny Hedges in Shattered Dreams, sami hiti Radio City, 10 minuti je čez pol sedmo. Aktualne temperature, nekaj sonca imamo že v Mariboru, 20 stopinj v tem trenutku izmerjenih brezje. V tem trenutku pretežno jasno in pa 19 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno jasno čez celoten dan, najvišje temperature do 30 stopinj, sicer so napovedane posamezne krivne plohe, no v torek, torej jutri prav tako jasno in do 30. Aktualno stanje na cestah zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti na dobro znanih lokacijah, med Lukovico in pa Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim Rebrom prav tako proti Ljubljani, še zastoji na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:50, iz Ljubljane v Maribor pa 1:15. Varno ti želim na poti, če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-112-11. Ena.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
4: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

Nina Osenar in Zelo na glas. 10 minut še manjka do 7. Dobro jutro. In kako se ti kaj zdi ideja mini Slovenija iz Lego kock? Blejsko jezero z otokom, cerkvijo in miniaturno kremšnito, cerkev v Hrastovljah, Zmajski most in najstarejše najdeno kolo na svetu, reko Sočo, Bohinjsko jezero, Triglav z Aljaževim stolpom, Solkanski most z lokomotivo, Hiša Benečanka in miniaturne soline, Postonska jama, kozolec, na katerem se suši salama, gora Olko s cerkvijo, najstarejša torta, Ptujski grad, Štorklje v gnezdu in mini vulkan s kristalom, vse to v Lego setu. No, takšnega projekta se je lotil Slovenec Jan Bertoncer, ki si dejansko želi vse to, kar sem naštela, in celotno Slovenijo spremeniti v Lego set. Ampak tukaj rabi malo pomoči. Da bi set dejansko se uveljavil, mora na uradni Lego strani njegov set dobiti vsaj 10.000 všečkov. Tako da, v tem trenutku, če imaš 5 minut časa, pa po moje ne rabiš niti 5 minut, greš na spletno stran Lego Ideas in tam poiščeš torej Slovenijo, oddaš svoj všeček in morda boš lahko čez nekaj mesecev dejansko svojemu otroku ali pa sebi kupil Lego set, kjer boš sestavil našo čudovito Slovenijo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Mariboru se danes začenja obnova dela Mlinske ob glavni avtobusni postaji. Do petka bo zaprt odsek od križišča z Melsko do vvoza na avtobusno postajo. Dela bodo potekala v dveh fazah. Najprej bo zaprta zahodna stran ceste s površinami za pešce in kolesarje, potem pa še nasprotna stran. Avtobusi bodo po prostem vozišču vozili izmenično, za druga motorna vozila je urejeno obvoz po industrijski ulici, Oreškem nabrežju in ulici Kneza Koclja. Začasno bo zaprto tudi zunanje postajališče ob zahodni strani Mlinske. Mestne linije P10 in P15 bosta odhajali z notrnih peronov glavne postaje. Nikrat bo obnovil asfalt, uredil parkirišča, nov cestni priključek in dvignjeni prehod za pešce. Dostop z avtobusi do glavne postaje bo omogočen ves čas. Zadnja anketa med Janez za Pop TV kaže, da četrto vlado Janeza Janše podpira nekaj več kot tretjina vprašanih, nasprotuje ji skoraj polovica. Med strankami ostaja prva SDS pred gibanjem Svoboda. Sledijo Nova Slovenija, Levica in Socialni demokrati. Podpora resnici je po aferi povezani s poslancem Mičem padla na 3,5%. Na lestvici politikov je še naprej prva predsednica republike Nataša Pirc-Musar, zadnje mesto predosedel predsednik resnice Zoran Stevanovič. Del volilnega telesa ostaja neopredeljen ali brez strank. Na lestvici politikov je še naprej prva predsednica republike Nataša Pirc-Musar, zadnje mesto predosedel predsednik resnice Zoran Stevanovič. Del volilnega telesa ostaja neopredeljen ali brez strankarske izbire. Gre za trenutno merjenje.

0: vključeno klimatsko napravo na avtocestah, regionalnih in mestnih cestah. Hibridi ostajajo praktični za dolge poti, a imajo več izpustov kot najboljši električni modeli. Tudi sodoben bencinski avtomobil je lahko učinkovit, a okoljsko ne dosega rezultatov najboljših električnih vozil. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
3: Aktualne temperature je Maribor 20 stopinj, pretežno jasno je, 17 imate v Murski Soboti, 16 na Ptuju, 19 Celje, 18 Velenje in pa Ljubljana 16 stopinj Celzija, sončno. Danes ostaja lepo jasno, čez celoten dan najvišje temperature do 30 stopinj, popoldne so možne posamezne krajevne plohe, no do 30 stopinj. Tudi jutri, sreda, še višje temperature, ponovno do 32 stopinj ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom prav tako proti Ljubljani, zastoji tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Mariboru. Potovalni čas v tem trenutku iz Maribora v Ljubljano traja 1:50, iz Ljubljane v Maribor pa 1:15. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni, če ti kakšno opaziš, pa nič 412-11211.
4: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
3: Ponedeljek je 27. julij, dan, ko pozdravljamo vse zaspance. Čeprav, če si zaspanec, potem predvidevam, da še spiš ali pa si vsaj želiš spati tako kot jaz, recimo. No, na Finskem, torej 27. julija, praznujejo dan zaspančkov, Sleepy Head Day, zabaven praznik, ki pa ima več stoletno tradicijo in po starem ljudskem varovanju, naj bi tisti, ki na ta dan spi najdlje, len in neproduktiven, ostal vso leto. Zato so nekoč te ljudi zbujali na precej nadležen oziroma nenežen način in to je bilo tako, da so ga zalili z vedrom mrzle vode. Včasih so ga pa vrgli kar v jezero ali pa morje. No, danes je praznik bolj zabavne narave, družine se še vedno pošalijo z največjim zaspančkom, v mestu Nantali pa vsako leto izberejo znano osebo, ki jo zgodaj zjutraj simbolično vržejo v morje. Tradicija pa sega vse do srednjega veka, prvi pisni zapis o tem je že iz leta 1652. Tako da, če se danes zbudiš ali pa si se zbudil tako, da te je kdo s čim zalil, ja nič se ne smeš jeziti, ne? Samo tradicija je. Tako kot je tradicija, da imamo na Radio City same hite, 5 minut je čez sedmo.

Danca kod uro, sami hiti Radio City, 12 minut čez sedmo. Kako hitro lahko pesem samo zaradi slike ali pa posnetka, ob katerem je predvajana, spremeni in dobi popolnoma drugačen pomen. No, to je te dni ponovno ugotovila Katy Perry, in sicer je Bela hiša na svojem TikTok profilu objavila posnetek vojaških napadov na Iran, v zadju pa predvajala njeno uspešnico Firework. Pevka je hitro sporočila, da za uporabo pesmi ni dala dovoljenja in da se s tem nikakor ne strinja, je pa poudarila tudi, da je Firework pesem napisala kot himno upanja, zdravljenja in pa notranje moči, ne pa kot glasbeno podlago za vojne posnetke. No, sicer seveda to ni bil prvi primer, tudi Sabrina Carpenter je pred časom javno kritizirala Belo hišo, ker je njeno glasbo uporabila v videu o aretacijah migrantov. Očitno res ni vseeno, ob kakšnih podobah slišimo določeno pesem, no včasih lahko isti refren pove povsem drugačno zgodbo, sicer pa draga Bela hiša, zakaj sploh takšni videi na TikToku?

0: course, summer sunshine, ja, poletno sonce. Danes ga zagotovo bomo imeli. 10 minut, če manjka do pol osme, v Mariboru v tem trenutku 20 stopinj izmerjenih, pretežno jasno je in jasno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature vse do 30 stopinj, je pa res, da so popoldne ponovno možne posamezne krajevne plohe. Zastoji ostajajo tudi danes na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in pa Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 50 minut, no sicer pa zastoji tudi pred Šentiljem proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, pa bom seveda izjemno vesela informacija na 0412-11211.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
5: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
6: Lucky Kido.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.

0: Inner Circle in Sweat, sami hiti Radio City. Dobra minuta pa še manjka do pol osme. Dobro jutro.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobro jutro tudi tebi, Bor.
2: Dobro jutro. Nogometaši Marlesa Limbuša bodo novi sezoni igrali v tretji slovenski ligi. Prosto mesto se je odprlo po izstopu Zavrča, nogometna zveza Slovenije pa je povabila prvake Mariborske medobčinske lige. Limbušani so vabilo sprejeli, prvenstvo se prične sredi avgusta. Slovenski teniški igralki Dalila Jakupović in Nika Radišić sta osvojili turnir dvojic v Hamburgu. V finalu sta belgijsko-rusko navezo premagali po treh nizih, Mariborski zdravstveni dom pa med tem jutri pripravlja cepilni dan proti HPV virusom. Cepljenje na ulici Talcev 5 je do dopolnjenega 26. leta brezplačno, za ostale samo plačniško. Obvezna je predhodna prijava. Virusi HPV so glavni povzročitelji raka materničnega vratu in povezani tudi z drugimi vrstami raka.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Zvoti banko.
0: Točno, pol osem je ura, dobro jutro, na to ponedeljkovo jutro se s tamo prebujam Katja in fajn je vedeti, ne, da če res ni nujno, potem danes ne iti tankat. Počakaj na jutri, za kakšen cent ali dva naj bi se celo pocenilo, pravijo, ampak ni še zagotovo nič, ker bo je, da je izjemno težko izračunati, kaj bo glede na stanje na trgu. Ampak vse eno, dol naj bi šlo. Upam in držim pesti.

0: Sonic, It Feels So Good. Sami hiti, Radio City. Servis 211 z aktualnimi temperaturami v Mariboru pretežno jasno, v tem trenutku 20 stopinj izmerjenih, 17 gačnik prav tako pretežno jasno. Ja, po večini sončno danes čez celoten dan, najvišje temperature do 30 stopinj Celzija, sicer do 30 tudi jutri ob jasnem vremenu, so pa za danes popoldne napovedane posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cesto še preverimo. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji pred delovnimi zaporami, med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Zastoji tudi pred Šentiljem proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:15, no iz Maribora v Ljubljano pa že skoraj da 2 ure. Varno ti želim na poti, strpno, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Ne, ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s 3 hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
4: Moja izbira je lokalno meso.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Lahko bi zletela sami hiti Radio City, 9 minut pa še manjka do 8.
1: Aha efekt.
0: In danes bor v Aha efektu odgovarja Juretu, ki ga zanima, zakaj QR koda deluje, tudi če je njen del umazan ali poškodovan.
2: Dag Jure, hvala za vprašanje. QR koda je tako dolgoživa oziroma odporna, ker poleg podatka vsebuje še matematično rezervo, ki take napake popravlja. Torej, če na QR kodi madeš ali praska in že to prekrije nekaj kvadratkov, črnih ali belih, telefon iz preostanka lahko zračuna, kar je manjkalo, torej ne ugiba, uporabi kontrolne podatke iz kode. Najprej poišče tri velike kvadratke v vogalih, določi položaj za su kode, potem prebere drobne kvadratke, ti imajo celo ime, moduli, podatek je skupaj zapisan, s kodami za popravljanje napak in deluje kot dodatni koščki sestavljanke, če jih torej nekaj manjka ali pa je napačnih, je celoto še mogoče matematično obnoviti in odvisno od stopnje lahko se obnovi do 30% kodnih besed. Kar cool, ne?
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 8 v novinarski redakciji, pa Borgrajne.
2: Dobro jutro. Nemška policija je včeraj zvečer ustrelila in ubila osumljenca za napad ob robu parade ponosa v Berlinu. Moškega so po obsežnem iskanju našli na zahodu mesta. Policija sporočila, da je proti policistom stekel z orožjem z rezilom. Ti so streljali, osumljenec pa je kljub poživljanju umrl. Napadalec je v soboto z avtomobilom zapeljal množico ob velikem mestnem parku, na to pa ljudi napadal še z rezilom, umrla je ženska, ranjenih je bilo 29 ljudi. Nihče od preživelih ni več v smrti. Nevarnosti. Oblasti so dejanje opredelile kot islamistični teroristični napad. Osumljenec je bil nemški državljan libanonskega porekla, policija je bil znan zaradi prejšnjih kaznivih dejanj in poskusa pridružitve islamski državi. Ob Brandenburških vratih je včeraj poteklo bdenje za žrtve. Nemčija bo zaradi nevarnosti posnemovalcev zvišala raven ogroženosti. Hrvaške reševalne službe so včeraj zvečer južno od Šolte iskale avstrijskega skiperja, ki je med hudo nevihto padel z katamarana. Plovilo je bilo na poti proti Hvaru oziroma Korčoli. Na njem je ostalo 6 avstrijskih državljanov, reševalci so jih našli nepoškodovane, čartersko podjetje pa jim je zagotovilo novega skiperja. Pogrešenega so iskala plovila luške kapitanije, policije in carine, tudi vojaško letalo so vključili, napovedan je bil še helikopter. Akcijo pa je usklajeval nacionalni center za reševanje na morju. Iskalci so nameravali nadaljevati, dokler bi to dopuščale razmere. Močan veter, dež in razburkano morje so delo močno oteževali, kot povedano, našli so ga včeraj zvečer južno od Šolte. Okoljska inšpekcija pri nadzoru odlaganja odpadkov ponovem uporablja tudi brezpilotne letalnike. Posnetki iz zraka in posebna programska oprema omogočajo zdravo tridimenzionalnih modelov in izračun količine nasutih ali skladiščenih odpadkov. Potem inšpektor lahko primerja tudi stanje istega zemljišča skozi čas in tako hitreje ugotovijo dejansko stanje in dobijo kakovostnejše dokaze za postopke. Inšpekcija ima trenutno 4 certificirane pilote, uradno dovoljenje za takšne letalske operacije pa so pridobili predlani. Droni so posebej uporabni tam, kjer je treba oceniti prostornino odpadkov, zemljine ali drugega materiala na večjem območju. Kot pravijo inšpektori, nova tehnologija krepi nadzor in omogoča hitrejše ukrepanje ob okoljskih kršitvah. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Stopinj v Mariboru, delno jasno je, 18 imate v Murski Soboti, 20 na Ptuju, 19 Celje, 19 Velenje, 18 Ljubljana in sončno tudi tam. Danes čez dan lepo jasno vreme, najvišje temperature do 30 stopinj Celzija, popoldne so možne posamezne krajevne plohe. No, visoke temperature pa se nadaljujejo. Jutri, v sredo in tudi v četrtek. Jutri do 30 ob jasnem vremenu, v sredo do 32, v četrtek vse do 33 stopinj Celzija, ob pretežno jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno nekaj zastojev na štajerski avtocesti, sploh pred delom 33 stopinj Celzija.

0: kakšno posebnost si karkoli opazil, nič 412-112-11.
1: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
0: 3 minute so čez 8. Dobro jutro. Ponedeljkovo jutro je to, ko verjamem, da ga je malo lažje preživeti. Če si vsaj v mislih narediš kakšen fini plan za čez teden ali pa potem že za vikend. Recimo kam pobegniti oziroma kaj si ogledati. In če se rad potepaš po krajih, ki so pod UNESCO-vo zaščito, ti lahko zdaj povem, da jih imaš od včeraj na seznamu nekaj malega več. Katere vse? Ja, to pa ti povem. Po dveh. Purple Disco Machine in Dopamin. 4 minute čez 8. Dobro jutro.

Sweet Lovin, sami hiti Radio City, 10 minut čez 8. In včeraj se je zgodilo. UNESCO seznam se je dopolnil in dobil kar nekaj novih destinacij. Recimo, pristajalne plaže Dneva D v francoski Normandiji so bile uvrščene torej na UNESCO seznam svetovne dediščine. O tem je odločil odbor za svetovno dediščino na zasedanju v južnokorejskem Busanu. Nova območja svetovne dediščine vključujejo vseh 5 zgodovinskih pristajalnih plaž: Utah, Omaha, Gold, Juno in Sword Beach, ter druge spominske kraje povezane z zavezniškim izkrcanjem. Na teh plažah, če se spomnimo, so se 6. junija 1944 med drugo svetovno vojno torej izkrcale zavezniške sile, dan dej pa je pomenil začetek osvobajanja Evrope izpod nacistične Nemčije zahoda. V operaciji so sodelovali predvsem ameriški, britanski, kanadski, poljski in pa francoski vojaki, no proti severni Franciji je plulo približno 3100 pristajalnih plovil s več kot 150 tisoč vojaki. Niso pa pristajalne plaže edine, ki so pristale na novem seznamu oziroma so dodale oziroma so zraven napisane na tem seznamu. No, na ta seznam je bil uvrščen tudi Olimp. Torej, UNESCO je na seznam svetovne dediščine uvrstil tudi goro Olimp v Grčiji, ki je v antični grški mitologiji veljala za dom bogov. Prav tako pa so bila na seznamu dodana dela finskega arhitekta in pa oblikovalca Alvarja Aalta. 13 njegovih stavb in pa arhitekturnih sklopov predstavlja pomemben primer moderne arhitekture 20. stoletja in pa tudi odziv na takratne družbene potrebe. No, po uvrstitvi normandijskih plaž ima Francija zdaj 55 UNESCO-vih območij svetovne dediščine, enako kot Nemčija. Več jih imata le še Kitajska in pa Italija, vsaka po 60. V Sloveniji vemo, koliko jih imamo? 5. Jaz upam, da si vsaj kakšno že obiskal. Če ne, bo pa morda čas ravno to poletje.

Carol Nielsen, She's So High, sam hiti Radio City, 10 minut če manjka do 8:30. Sonca imamo v tem trenutku v Mariboru, sicer po napovedih danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan, do 30 bomo šli, popoldne so napovedane tudi padavine, v tem trenutku pa Maribor 21 stopinj oziroma 22 stopinj Celzija že v tem trenutku, Mala vas sončno in 19 stopinj. Aktualno stanje na cestah je zastoj tudi danes na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako zastoj in sicer potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:50 iz Ljubljane v Maribor pa po ostalnem času, torej 1:15. Strpno, varno, previdno ti želim, če opazi še kakšna dodatna posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: In I'll be there for you, Sami Hiti Radio City, pol 9 je ura.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Tim Gajser je v drugi vožnji motokrosistične velike nagrade Češke osvojil tretje mesto, skupno bil peti. V seštevku svetovnega prvenstva sta četrti. Jan Pancar je drugo vožnjo končal na sedmem mestu, na dirki Formule 1 za veliko nagrado Madžarske pa je zmagal Lando Norris. Drugi je bil Max Verstappen, tretji pa vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli. Prvenstvo se po poletnem premoru nadaljuje konec avgusta na Nizozemskem. Presenečenje se je zgodilo tudi v slovenski nogometni ligi. Nafta je v Stožicah s 3-0 premagala Bravo. Lendavčani so povedli že v 7 minuti, delo pa jim je potem v drugem polčasu olajšala izključitev domačega igralca.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti banko.
0: Minuta čez pol deveto, Katja, sem tvoja družba med samimi hiti na Radio City. Smo se naspali, smo se odpočili, imamo polno nove energije. No, tudi če ne, nič hudega, ker mi imamo zdravilo. Kafe za začetek, kakšen magnezij morda, no, pol pa muzika na glas.

0: can't stop the spirit when I need you.
1: Red Hot Chili Peppers in Can't Stop. Sami hiti Radio City 10 oziroma 9 minut je čez pol deveto. Dobro jutro. 12 oziroma, pardon, se opravičujem, 22 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 19 ravne na Koroškem, pretežno jasno je. Pretežno jasno bo ostalo danes čez celoten dan, najvišje temperature do 30 stopinj Celzija, popovdne oziroma proti večeru bo deževalo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti, prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas pa iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:50. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni. Proti Primorski seveda ponovno nekaj posebnosti. Prometna nesreča se je zgodila, zaradi katere je oviran promet med Uncem in pa Postojno proti Kopru, pa zastoji prav tako na Primorski avtocesti, torej med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izjutri ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
6: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
7: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.

0: Bilbi, hvala za vijolice, sami hiti Radio City, dobrih 10 minut še manjka do 9. In kako začenjamo ponedeljke? Ja, s pozitivo.
1: Dobre novice Radio City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: V Veliki Britaniji bodo obnovili ogromno območje narave. Lakote po svetu je že tretje leto zapored manj in pa v Braziliji najmanj krčenja amazonskega pragozda v zadnjih 10 letih. Na severu Anglije bodo obnovili približno 3000 hektarjev uničene narave, kar je približno velikost 4200 nogometnih igrišč. Projekt bo ponovno oživil območje Burn Grande, pomemben del pa bo obnova šotišč, ki pomagajo stranjevati oglik, ohranjati biotsko raznovrstnost in pa zmanjševati poplave. Število ljudi, ki po svetu trpi zaradi lakote, se zmanjšuje že tretje leto zapored. Po podatkih Združenih narodov je bilo leta 2025 lačnih 7,8% svetovnega prebivalstva, leto prej 8,1%. Največji napredek so dosegli v Aziji ter Latinske Ameriki in pa na Karibih, medtem ko se v Afriki stanje predvsem stabiliziralo. Kljub temu pa ZN opozarja, da je napredek krhek zaradi podnebnih sprememb in pa konfliktov, ki lahko vplivajo na cene hrane. No, v Braziliji pa najmanj krčenja amazonskega pragozda v zadnjih 10 letih. Dobra novica torej tudi iz Brazilije. Krčenje amazonskega pragozda je doseglo najnižjo raven v zadnjem desetletju. V prvi polovici leta 2026 je bilo uničenih približno 1300 kvadratnih kilometrov gozda, kar je 38% manj kot v istem obdobju leto prej. Okoljevarstveniki pravijo, da to dokazuje, da krčenje gozdov ni neizogibno in da lahko politične odločitve dejansko vplivajo na zaščito narave. To so bile tri pozitivne na Radio City. Imaš še ti kakšno? 041 211 211.

0: kiss.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Minuta čez deveto v novinarski redakciji Bor Grajner.
3: Dobro jutro. Zunanje ministrstvo na specializirano državno tožilstvo vložilo kazensko ovadbo proti nekdanji ministrici Tanji Fajon in nekdanji generalni sekretarki Bojani Žvokelj. Kot poroča Planet TV, so se očitki nanašali na postopek, s katerim je bila Fajonova predlagana za predstavnico Evropske unije za Sahel. Ministrstvo trdi, da Žvokljeva ni imela pristojnosti, da bi kandidaturo v imenu države vložila brez odločitve vlade. Fajonova je za Planet TV povedala, da z ovadbo ni seznanjena. Žvokljeva na vprašanje televizije ni odgovorila. V novem moškem zaporu v Dobrunjah so trenutno nastanjeni samo zaporniki odprtega oddelka, zaprti del pa še ni v uporabi. V objektu je za zdaj 20 obsojencev, uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pa pojasnjuje, da po prevzemu objekta sproti odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti. Med drugim so se pojavile težave z oblogami, zamakanjem in delom varnostnih kamer. Uprava zagotavlja, da vse odpravlja v okviru reklamacij in garancij, ter da varnostni standardi niso ogroženi. Koprski policisti pa preverjajo več neupravičenih vstopov v sobe enega od portoroških hotelov. Primer so prijavili minuli petek. Po doslej znanih podatkih je neznanec potrkal na vrata ene od sob, potem pa vstopil, ker gost ni odprl. Ko je ugotovil, da soba ni prazna, pa je pobegnil. Gost je obvestil hotelsko osebje, ki je sprožilo postopek preverjanja upravičenosti vseh vstopov. Policija obravnava to kot sum kršitve nedotakljivosti stanovanja. Storilca niso identificirali, policisti pa preverjajo, ali je šlo za več vstopov brez dovoljenja tudi v druge sobe. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi. Vzemi dolko.
3: Za več vstopov brez dovoljenja tudi v druge sobe. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Dobro jutro, to je tvoj dan, lakoten brez skrbi. Vzemi dolko lak s predspanjem. Deluje čez noč.

0: in Celzija 21 in sončno v Ljubljani. Danes najvišje temperature do 30 stopinj, popoldne so možne posamezne krajevne plohe, sicer pa jasno čez celoten dan. No, sonce nam bo delalo družbo tudi jutri in pa še v sredo, jutri do 30 stopinj, v sredo pa ponovno višje oziroma še višje temperature vse do 32 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah, zastoji ostajajo na zelo dobro znani lokaciji in sicer na Štajerski avtocesti med Krtino in pa Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim Rebrom prav tako proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 45 minut. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni, če pa se odpravljaš proti morju, sploh proti slovenski obali, no pa na primorski avtocesti. Oviran promet med Uncem in pa Postojno proti Kopru, ter pri Brezovici prav tako proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu, kar dve prometni nesreči sta se zgodili, torej iz od Ljubljane proti Kopru primorska avtocesta. Pa še žival na primorski avtocesti ovira promet pred Dragomerjem proti Ljubljani. No, drugih posebnosti v tem trenutku ni. Imaš ti kakšno? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro.
0: Pet minut je zdaj že čez deveto. Dobro jutro, 27. julij je danes in če si na moji strani in že dolgo govoriš, da bi začel športati, pa se ne spraviš zraven in rabiš kakšno dodatno spodbudo, še ena dobra novica iz Pariza. Telovadnica v zavetišču za brezdomce namreč spreminja življenja. V Parizu je brezplačna zunanja telovadnica v zavetišču za brezdomce pokazala izjemno dobre rezultate. Med več kot 200 uporabniki jih je 80% povedalo, da se jim je izboljšalo fizično stanje, 90% pa jim je vadba pomagala spoznati nove ljudi, no nekateri so povedali tudi, da zaradi tega kadijo recimo manj. Projekt je nastal z idejo, da šport ne bi smel biti odvisen od finančnih možnosti. Ja, super, morda pa spodbudi še koga, da malce pomiga na to poletje. Lahko pomigaš tudi na same hite, na Radio City. Nadaljujemo z novimi v tej uri, 6 minut pa je čez deveto. Dobro jutro ti želim, Katja.

Pitbull, Back in Time, sami hiti Radio City, 13 minut čez 9. Ja, v tem trenutku v Mariboru jasno in 22 stopinj že izmerjenih in kratke osvežitve je konec, tako pravi vremenska napoved. Po nekaj bolj hladnih dneh, ki smo jih bili vajeni v prejšnjem tednu, se nam očitno obeta ponovno prava poletna vročina. Če si upal, da bo torej ostalo tam okrog 30, ja, žal te moram razočarati, vremenska napoved te torej ne bo razveselila, kaj ti Slovenijo bo v prihodnjih dneh znova zajel vročinski val. Začetek tedna torej še nekoliko bolj spremljiv, danes bo večinoma sončno, popovdne še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature tam okoli 30 stopinj, no na to pa se bo vreme povsem stabiliziralo, v sredo in četrtek bo sončno, vse bolj vroče, temperature lahko dosežejo tudi 34 stopinj oziroma 35 stopinj Celzija, konec tedna ponekod tudi do 37 stopinj Celzija. Še bolj vroče bo pri naših južnih sosedih na Hrvaškem, temperature čez vikend oziroma ob koncu tedna marsikje tudi proti 40 stopinjam, torej voda, senca, lahka oblačila in čim manj junačenja sredi dneva. Poletje je več kot očitno nazaj in jaz priznam, da sem vesela. 14 minut je čez 9, dobro jutro.

0: Alphaville in Sounds Like a Melody, sami hiti Radio City. Slabih 10 minut, če manjka do pol desete. Jasno je v Mariboru 23 stopinj izmerjenih, do 30 danes ob jasnem vremenu, popoldne so možne posamezne krajevne plohe, tudi nevihte. Še aktualno stanje na cestah preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti na našem koncu Slovenije ni, strpno varno previdnati želim, sicer pa potovalni čas iz Ljubljane oziroma iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:50, iz Ljubljane v Maribor pa standardno 1:11. Varno na poti!
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Štajerski avtodom Maribor.
3: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
4: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
8: City.

0: Backstreet Boys, Quit Playing Games with My Heart. Sami hiti Radio City, minuta čez pol deseto.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, dobro jutro.
2: Dobro jutro. V Ljubljani je včeraj v trčenju na križišču Dunajske in Topniške ulice umrl 80-letni voznik. Policija pa je ugotovila, da je 25-letnik zapeljal skozi rdečo. Preizkus je pokazal tudi alkohol, hitri test pa kokain. Na primorski avtocesti je včeraj brez goriva obstal 31-letni voznik, tudi on je bil pod vplivom alkohola, pri sebi ni imel vozniškega dovoljenja. Vozilo je odstranila avto vleka, policisti pa so vozniku izdali plačilni nalog. Policija med tem opozarja tudi vozniki električnih skirojev na previdnost. Konec tedna sta se dva pri padcu lažje poškodovala. Oba sta vozila prehitro in pod močnim vplivom alkohola. Alkohol na vsakem vozilu podaljša odzivni čas in poslabša prestojo. Tudi na skiroju ali kolesu poveča tveganje.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. UTP Banko.
0: Ja, napačen mikrofon sem si prižgala, tako da ja, super, bravo jaz. To so ponedeljki na Radio City, dve minuti, sta čez pol deseto. Mogoče nadaljujemo raje samimi hiti na Radio City, ker vidim, da pojenja to, ta neka zbranost. Lola Young in Messi nadaljuje to uro, torej tri minute čez pol deseto in daj na glas, ponedeljkovo jutro je to.

0: Madonna, Hang Up, Sami Hiti, Radio City, 10 minut čez pol deseto. Aktualne temperature, pretežno jasno je v Mariboru, 23 stopinj v tem trenutku že izmerjenih, 24 pa Slovenske Konjice. Jasno je tudi tam, jasno ostaja danes čez celoten dan do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in pa Golim rebrom prav tako proti Ljubljani. Nekaj zastojev, potovalni čas iz Maribora v Ljubljano pa se ponovno veča, v tem trenutku traja že skoraj da 2 uri. Varno, strtno, previdno, ima še ti kakšna posebnost, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

0: Maraja, Leo ob tebi. Sami hiti Radio City, 11 minut, če manjka do 10.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes ima Natalija novo balado. Kaj pa, če bi lahko konec ljubezenske zgodbe zavrteli nazaj? Če bi se namesto razhoda stvari spet počasi sestavljale nazaj. Točno to si v novi pesmi predstavlja Teddy Swims. Break up in reverse je pesem o tisti želji, ki jo marsikdo pozna, da bi lahko torej popravili besede, izbrisali prepire in se vrnili v čas, ko je bilo še vse lepo. Teddy Swims je pesem napisal v zelo težkem obdobju svojega življenja, saj govori o koncu zveze z materjo svojega otroka. Namesto jeze ali zamer pa v spredje postavlja žalost in pa željo, da bi se stvari odvile drugače. In mogoče je ravno zato tako močno.
1: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je točno 10 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Danes mineva eno leto od policijske racije na antifašističnem taboru pri Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem. Notranje ministrstvo v Avstriji pred obletnico izdalo nova navodila za policijsko ukrepanje na območjih spominskih obeležij. Policisti morajo pri presoji sorazmernosti upoštevati zgodovinski pomen kraja, pred posegom razjasniti pravno podlago in postopek pregledom dokumentirati. Prednost mora imeti zgodni dialog z organizatorji in umirjenje razmer. Posebna komisija je po lanski akciji ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Zagovorniki tabora so sicer za danes popoldne v Velikovcu napovedali protest, letošnji tabor pa bo zaradi logističnih razlogov drugje. Na jugu Italije so včeraj več sto turistov in obiskovalcev plaž pred gozdnim požarom reševali s čolni. Ogenj je zaprl kopensko pot z območja pri obali Apulije, zato je bila evakuacija po morju edina varna možnost. Sodelovala so plovila obalne straže, italijanske finančne policije in zasebnikov. Gasilcem pa je pri gašenju pomagal tudi kanader. Velik oblak dima je bil viden več 10 kilometrov daleč. Španija je v sezono velike požarne ogroženosti vstopila brez 8 zmogljivih ruskih gasilskih helikopterjev. Zaradi evropskih sankcij proti Rusiji namreč ne more dobiti ruskih rezervnih delov in tehnikov za obvezno vzdrževanje. Brez tega pa helikopteri ne dobijo dovoljenja za letenje. Stroji lahko ob enem na leto održijo več 1000 litrov vode in so bili pomembni del gašenja v več španskih regijih. Njihova moč in natančnost sta posebej pomembni pri hitrem omejevanju požarov na težko dostopnem terenu. Španija sicer ima v tej sezoni sedaj manj razpoložljivih zračnih zmogljivosti, primer pa kaže na nepričakovane posledice sankcij v času, ko se jug Evrope spopada z nevarnimi požari. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku pretežno jasno, 25 stopinj izmerjenih, 24 Murska Sobota, 25 Ptuj, 24 Celje, prav toliko tudi Velenje, Ljubljana sončno in 23 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno vreme, popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe, sicer pa do 30 stopinj danes, jutri prav tako do 30, potem pa v sredo in četrtek še višje dnevne temperature. V sredo ob jasnem vremenu do 32 stopinj, v četrtek do 33. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami, med Domžalami in pa Zatoprovo proti Ljubljani, pa med Slovenskimi Konjicami in pa Golim Rebrom prav tako proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski. Pa še na cesti Šmarje Koper pa Lesce Bled v obe smeri prav tako zastoji, no potovalni čas iz Maribora v Ljubljano pa v tem trenutku traja zdaj že res 2 uri. Tako da predvsem strpno ti želim na pot. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-11211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre 3 minutke pravkar.
0: Kje igraš? Lep dan, lep dan, z Leo.
1: Dobre 3 minutke pravkar čez 10 in lep dobrodan ti želim, Leo tukaj.

0: Ingrid je bila tole in pa 21 minut čez deseto. Delno oblačno vreme na tale ponedeljek, tudi padavine niso čisto izključene za danes popoldne, kar se tiče temperatur visoke, danes gremo do 30 stopinj. Tudi jutri vroče, pretežno jasno vreme je napovedano, 16 stopinj zjutraj in tudi jutri do 30 čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani. Potem med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj se zamudiš za več kot pol ure in pa še pred Šentiljem v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti še ena posebnost in sicer kvara vozila, ovira promet in sicer med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če si na cesti tudi ti opaziš kje še karkoli. Javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledi njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City. In pohvala vedno paše.
3: Ja, rubrika Pohvala vedno paše nas opominja na nekaj čist preprostega, ampak žal pogosto spregledanega, na moč prijazne besede. Pohvala namreč ni le lepa gesta, ampak ima resničen učinek. Ponavadi pohvale krepijo odnose, gradijo zaupanje in ustvarjajo tako bolj pozitivno okolje, ali doma, v službi ali med prijatelji. Ko nekoga pohvalimo, mu damo občutek, da je viden, cenjen in pomemben. Hkrati pa je pomembno tudi, da znamo seveda pohvalo v prvi vrsti sploh opaziti. To pomeni, da smo pozorni na majhne stvari, na trud, napredek, prijaznost, ustrajnost nekoga. S tem ne izboljšamo le dneva drugemu oziroma tistemu, ki mu pohvalo damo, ampak tudi svoj pogled na svet. No in ravno to želim s to rubriko spodbujati, da dobimo vsi malce lepši, morda malce bolj rožnat pogled na svet. Pohvala nič ne stane, lahko pomeni zelo veliko, zato danes in jutri in potem tudi dan po jutrišnjem ne vrčujmo z lepimi besedami. Za pohvalo je vedno odprta naša linija servisa 211, lahko pokličete in pustite zvočno sporočilo po tajnici, lahko, če ste morda bolj sramežljive sorte, lahko tudi napišete SMS s pohvalo na isti servis, torej na telefonsko številko 0412111211. Dajmo širiti pozitivno, lepe misli res rabimo vsak dan. Koga oziroma kaj pa boš ti danes pohvalil oziroma pohvalila?

0: Sami hiti Radio City, Bronski beat in pa Small Town Boy. In pa točno 20 minutke do 11. Danes nekaj sonca, nekaj tudi oblakov in tudi kakšen dež je možen ob popoldanskih urah. Danes gremo vse do 30 stopinj, ta trenutek 23 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim sončnim vremenom in tudi jutri gremo vse do 30 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in pred Šentiljem v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet, kot poročate tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Terme Sveti Martin.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 10:42 minut, en lep dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tale ponedeljek do povdne in se najbrž vsi spomnimo Muce Copatarice, a ne? Muca Copatarica, ena najbolj priljubljenih junaki in slovenske otroške književnosti, bo namreč dobila kmalu prav posebno čast, svojo podobo na slovenskem evrskem zbirateljskem kovancu. Tako se bomo poklonili pravljici, ob kateri so odraščale in še odraščajo številne generacije otrok. Pravljico Muca Copatarica je napisala Ela Peroci, ilustracije Ančke Gošnik-Godec pa so poskrbele, da je Muca Copatarica dejansko postala ena izmed najbolj prepoznavnih knjižnih junakin pri nas. Zgodba o Muci, ki torej nerednim otrokom odnaša copate, že desetletja uči, da se red in odgovornost lahko naučita tudi na prijazen način in pa sploh že od malih nog. Novi zbirateljski kovanec tako ni le poklon literaturi, ampak tudi opomnik, kako močan pečat lahko pusti dobra zgodba. In roko na srce, verjamem, da se reši vsakdo izmed nas. Spomni vprašanja iz otroštva. Si pospravil copate, da jih ne odnese Muca Copatarica?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do 11. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Gorski reševalci so imeli minulo soboto v slovenskih gorah več zahtevnih posredovanj. Pod Kriško steno so našli zmučenega pohodnika, ki ni bil poškodovan, a sam ni mogel nadaljevati poti. Iz stene Rakove špice so rešili dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, v Triglavski severni steni pa je padajoči kamen poškodoval alpinista. Pod Storžičem je pohodnico zadel v glavo. Na poti proti Češki gori je zdrsnil otrok, pri pomoči si je nogo poškodovala tudi njegova mama. Reševalci so posredovali tudi v Robanovem kotu in na Golovcu, kjer so pohodnico prenesli do reševalnega vozila. Več poškodovanih so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, pomoč sta potrebovala tudi dva kolesarja, eden je zapeljal v reko Pako, drugi pa je v kolesarskem parku v Podkorinu padel čez krmilo in si poškodoval glavo. Na gori Elbrus v Ruskem Kaukazu so v nedeljo našli trupli dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Tri člane sedemčlanske skupine so še zvečer iskali, skupina med vzponom v soboto zajela snežno neurje. Enemu alpinistu se je tam uspelo spustiti in poklicati na pomoč, drugega so reševalci našli živega. Dve leti po legalizaciji konoplje v Nemčiji bolnišnice beležijo zmeren, a opazen poraz zastrupitev in psihoz, povezani z uporabo konoplje. Raziskovalci univerzitetnih bolnišnic v Hamburgu in Leipzigu so primerjali več 10.000 sprejemov in ocenili, da se je število odraslih bolnikov zaradi konoplje povečalo za okoli 7% glede na pričakovan razvoj brez legalizacije. Avtori raziskave opozarjajo, da podatki ne dokazujejo, da je vsak dodatni primer neposredna posledica spremembe zakona, kažejo pa na potrebo po spremljanju tveganj in preventivi. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes nekaj sonca, nekaj tudi oblakov in tudi kakšne dežne kaplje niso čisto nemogoče danes popoldne. Sicer temperature danes do 30 stopinj, jutri, kot kaže vremenska slika, bo pretežno jasno sončno vreme. 16 stopinj zjutraj do 30 pa čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj se zamudiš več kot pol ure, in pa pred Šentiljem, prav tako v smeri proti Mariboru. Potem še imamo zgoščen promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja v smeri proti Primorski. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še kar koli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot!
0: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobra minutka pravkar čez 11. in lep dober dan ti želim na tale ponedeljek do poldne, če rabiš brca ured za nov delovni teden. Evo, tukaj je dober ritem in odlična melodija in seveda sami hiti Radio City.

0: Corazon Espinado, Santana in Manja, sami hiti radio, City in pa 20 minut, k ta trenutek čez 11. Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi dež je napovedan za popoldanske ure, sicer pa se bo termometer v Mariboru danes povzpel vse do 30 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj zamude za več kot pol ure, in pa pred Šentiljem v smeri proti Mariborom. Zastoji, kot poročate, tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Primorski. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
4: 22 minut čez 11. Dobar dan ti želim, le ja se družim s tabo na ponedeljek do poldne in slovenski nogomet je dobil še en zgodovinski mejnik. Mariborčan Slavko Vinčić je uradno zaključil svojo sodniško kariero in to na najlepši možni način. Zadnja tekma njegove bogate poti je bil finale svetovnega prvenstva 2026 med Španijo in Argentino, s čimer je postal prvi Slovenec v zgodovini, ki je sodil največjo nogometno tekmo na svetu. Vinčić je bil sicer mednarodni sodnik od leta 2010, na tem času pa je sodil tudi finale Lige prvakov in številne največje evropske ter reprezentančne obračune. Kot krono kariere ga je še Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko razglasil za najboljšega sodnika svetovnega prvenstva 2026. Karijera Slavka Vinčića je v bistvu dokaz, da lahko tudi slovenski sodnik doseže sam svetovni vrh. Njegov zadnji žviž, ki je tako hkrati tudi konec ene najuspešnejših sodniških zgodb v zgodovini slovenskega nogometa. No, mogoče pa se je v Mariboru ta trenutek rojeva njegov naslednik. Vse je mogoče.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul in pa Enajst in 37 minut. Delno oblačno vreme, nekaj vmes tudi sonca in tudi dež ni čisto izključen za danes popoldne, sicer se bo termometer danes povzpel vse do 30 stopinj. Jutri nas čaka pretežno jasno sončno vreme, 16 stopinj zjutraj in tudi jutri čez dan do 30 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj zamude več kot pol ure, in pa tudi med Šentiljem v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra v smeri proti Primorski. Preverimo še Primorska avtocesta. Zastoji nastajajo med in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani in med Kozarjami in Vrhniko v smeri proti Kopru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če si na cesti tudi ti opaziš kje še karkoli takšnega, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
3: Lucky Kido.
4: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
5: Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gre, že se spomni. Ali moče tudi nahmel, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
6: City.
7: Kaj, če bi lahko Slovenijo sestavili iz Lego kock? Ja, zveni kot otroška igra, ampak eden od slovenskih ljubiteljev Lego kock je to idejo vzel precej zares. Želi, da bi Slovenija postala pravi Lego set. Na modelu je pa ustvaril slovensko pokrajino v 3D obliki, vključil je tudi prepoznavne kotičke in znamenitosti, med drugim seveda Blejsko jezero, Zmajski most, Postojnsko jamo in Piran. No, posebnost je tudi relief Slovenije, tako da ne gre v bistvu samo za zemljevid, ampak za precej bolj tridimenzionalno predstavo naše države. No, projekt je dejansko objavil na platformi Lego Ideas, kjer o tem ali bi ideja lahko postala uradni Lego izdelek, odločajo tudi uporabniki. In pazi, če projekt zbere 10.000 glasov, ga Lego uvrsti v pregled, na to pa je na potezi podjetje. No in zdaj si predstavljajte, namesto da bi turistom razlagali, kje je Bled, pa kje je Piran in kje se skriva Postojnska jama, bi jim preprosto rekli, izvolite, sestavite Slovenijo sami. Mimo grede, projekt je trenutno že zbral več kot 100 glasov, zato če ste ljubitelj Lego kock, veste, kaj vam je storiti, morda bomo nekoč res imeli Slovenijo v malem, samo pazite, da vam kdo ne pohodi Triglava.
8: You're

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Maribor je v prvem poletju zabeležil več turistov in več prenočitev kot v enakem obdobju lani. Po podatkih Zavoda za turizem je mesto obiskalo več kot 116 tisoč gostov, ki so ustvarili okoli 270 tisoč nočitev. Večino prenočitev so ustvarili tujci, največ iz Hrvaške in Nemčije. Pogosto v Mariboru so gosti iz Srbije, Avstrije, Madžarske in Italije. Gosti v Mariboru poprečju ostanejo 2 dni in pol. Junija je bilo prihodov več kot lani, nočitev pa manj, ker je Maribor lani v istem času gostil veliko evropsko atletsko tekmovanje. Junijski rezultat je bil kljub temu boljši kot pred 2 letoma. Zavod pravi, da so letošnji junij zaznamovali festival Lent, Borštnikovo srečanje in dirka po Sloveniji. V novih ruskih in ukrajinskih napadih je včeraj umrlo najmanj 10 ljudi. Rusija ponoči z raketami in brezpilotnimi letalniki napadla več ukrajinskih regij. Ukrajinski napadi so po navedbah ruskih in proruskih oblasti zahtevali 6 življenj na okupiranih območjih in v ruski obmejni regiji. ZDA in Iran sta do včeraj zvečer za 2 noči ustavili medsebojne napade. Ameriški veleposlanik pri Združenih narodih pa je dejal, da je predsednik Donald Trump s premorom želel dati prostor pogajanjem. Washington ohranja dodatne vojaške zmogljivosti v regiji, Iran pa je sporočil, da je ustavil napade na ameriške cilje, kar so prenehali tudi ameriški. Pred premorom ameriška vojska skoraj 2 tedne zapored znova napadala Iran. Ameriški mediji poročajo, da bi lahko na odločitev vplivala tudi skrb zaradi zalog streliva. Za zdaj ni jasno, ali bo ta premor prerasel v trajnejše pogovore. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi dež ni povsem izključen. Za danes popoldne sicer pa temperature do 30 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, je pred nami pretežno jasno sončno vreme in tudi jutri temperature do 30 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča in sicer v Ljubljani je na Dolenjski cesti oviran promet med Perucijevo in Lorenzovo cesto. Previdno, če si na tej relaciji, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj zamude za več kot pol ure, zastoji pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra v smeri proti Primorski. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dan. Lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke čez 12. Dobar dan ti želim, Leo, se družim s tabo na ponedeljek, točno opoldne. Če te veseli delo z otroki in bi rad del poletja z veseljem preživel ob morju, je to priložnost za te. Zveza prijateljev Mladine Maribor namreč nujno išče še enega vzgojitelja za 4. izmeno letovanja otrok v Virc Poreč. To je taka zelo, zelo last minute zadeva, kaj ti odhod je predviden že jutri. 28. julija organizirajo seveda tudi prevoz, tako da evo, če meniš, da bi bil pravi, bila prava za to vlogo ali pa vsaj poznaš koga, ki bi ga takšna izkušnja zanimala, lahko več informacij dobite pri Zvezi prijateljev Mladine Maribor in evo, morda prav vaš klic otrokom omogoči še lepše in pa brezskrbnejše poletje. Tukaj pa so že sami hiti Radio City, Liam Payne začenja uro in pa Stack It Up.

Nelly Furtado, All Good Things Come to an End in 25 minut čez 12. Delno oblačno popoldne pred nami, tudi padavine so napovedane in pa do 30 stopinj se bo povzpel termometer danes v Mariboru. Jutri kaže, da bo pretežno jasno sončno vreme, 15 stopinj zjutraj in tudi jutri do 30 čez dan. V Ljubljani je na Dolenjski cesti zaradi prometne nesreče oviran promet med Perucijevo in Lorenzovo cesto. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj se zamudiš več kot pol ure, in pa zgoščen promet tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Potem zastoji, kot poročate, tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od juga proti Primorski. Previdno in strpno, seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
1: Če bi leta 1996 obstajala formula za osvojitev glasbenih lestvic, bi jo verjetno poznale Spice Girls. Danes se spominjamo njihovega velikega preboja s pesmijo Wannabe, ki je prav na današnji dan, torej leta 96, priplezala na vrh britanske lestvice. In zanimivo, na lestvico je teden prej vstopila na tretjem mestu, nato pa v samo sedmih dneh skočila na številko ena in tam ostala kar 7 tednov zapored. No, ampak to ni bil samo en hit. Say You'll Be There je pozneje prav tako osvojila prvo mesto, sledila je To Become One in Spice Girls so s prvimi 6 singli zapored dosegle številko 1 v Veliki Britaniji. 5 deklet, 5 popolnoma različnih osebnosti in en ogromen fenomen, tako se je začela prava Spice manija. Če ste bili takrat najstnik kot jaz, ste jih verjetno poslušali, če pa ne, pa ste jih skoraj zagotovo poznali oziroma vsaj slišali za njih.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, sami hiti Radio City, 12 in 39 minut. Delno oblačno popoldne pred nami, napovedane so tudi padavine, sicer pa danes do čisto poletnih 30 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča in sicer v Ljubljani je na Dolenjski cesti oviran promet med Perucijevo in pa Lorenzovo cesto. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj je zamude za več kot pol ure, potem zastoji tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in še med Celjem zahod in Šempetrom v smeri proti Ljubljani. Še pogled na ljubljanske obvoznice, tam nastajajo zastoji in sicer na zahodni od Koses proti Primorski in pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Primorski. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: City. 12 in 41 minut, dober dan ti želim, Lea, te delam družbo na ponedeljek popoldne in Tadej Pogačar je spet poskrbel, da o njem ne govorimo samo o Slovenci. Po letošnji dirki po Franciji ga tuji mediji že uvrščajo med največje kolesarje v zgodovini. Razlogov za take primerjave je absolutno vedno več. Pogačar je v zadnjih letih nanizal zmage na največjih dirkah, osvojil vse tri velike tritedenske dirke in se res z izjemnim predstavami zapisal ob bok največjim imenom kolesarstva. Ja, tuji novinari še posebej poudarjajo njegovo neverjetno vsestranskost. Pogačar ni samo mojster usponov, ampak je odličen tudi na klasikah, kronometru in v praktično vseh vrstah dirk. In mogoče je najbolj zabavno ravno to, da pri Pogiju človek že skoraj ne ve več, kaj bi ga lahko sploh še presenetilo. Ker recimo, ko zmaga na gorski etapi, rečemo, pa ja, valjda pričakovano. Potem, ko napade daleč pred ciljem, seveda, spet se nam zdi logično. Ko pa zmaga še nekaj, česar od njega nismo pričakovali, ja, takrat pa samo še, Tadej, kaj boš počel jutri? Okay.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite 3 osebe, še 4 pa ranjene, med njimi tudi otrok. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo včeraj po 18. po lokalnem času, pridržali eno osebo, eno pa še iščejo. Prizadete družine doživljajo tam najhujši trenutek v svojem življenju, celotna skupnost pa poskuša razumeti, kako se je srečanje, ki je temeljilo na kulturi, povezanosti in veselju, končalo s streljanjem, je povedala županja mesta Katie Wilson. Slovensko ministrstvo za demografijo, družine in socialne zadeve si je za prednostni nalogi zadalo področji dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Spremembe dolgotrajne oskrbe so nujne, ker ta sistem ne deluje, je opozorila ministrica Mateja Ribič, ki kot glavno nalogo vidi odpravo krivic med stanovalci v domovih za starejše. Razmere na območju obsežnega gozdnega požara v francoskem departmaju Gironde, kjer leži mesto Bordeaux, so minulo noč na splošno stale stabilne. Župan Bordeaux je dejal, da mesta na jugozahodu Francije zaradi požara, ki divja v bližini, za zdaj ne nameravajo evakuirati, so pa pripravljeni na vse scenarije. Pričakovati je, da bo prizadevanje za omejitev širjenja požara dodatno otežil nov vročinski val, ki naj bi Francijo pa tudi širši del Evrope zajel jutri. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi kakšne dežne kaplje niso čisto izključene od današnjega vremenskega dogajanja, sicer pa kar se tiče temperatur, danes gremo vse do 30 stopinj. Jutri nam vremenska slika obljublja en lep sončen dan in tudi vroč dan do 30 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj je zamude za več kot pol ure, in pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Potem zastoje imamo tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski ter na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski. Dajmo preveriti še primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pa pred Postojno proti Ljubljani, pa med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru in na cesti Srmin-Koper med Bertoki in Koprom proti Izoli. Poročate pa še o okvari vozila, ki ovira promet na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom v smeri proti Gruškoju. Hvala za vaša prometna opozorila iz prve roke, previdno in seveda tudi strpno, če si na cesti tudi tim, če je kje še karkoli, pa smo tukaj mi, Servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dobre tri minutke pravkar čez eno in lep dober dan ti želim. Upam, da preživljaš tale ponedeljek na tebi ljub način. Mi pa ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti Radio City.

0: Kylie Minogue, Love at First Sight, in pa točno 20 minut čez eno. Nekaj sonca, nekaj oblakov in tudi kakšne padavine so možne za danes popoldne. Danes gremo, kar se tiče temperature, vse do 30 stopinj. Tudi jutri bo vroče, do 30 stopinj. Jutri, kot obljublja vremenska slika, nas čaka en lep, jasen, sončen dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj je zamude za več kot pol ure, in pa med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Potem pa imamo še okvaro vozila, in sicer na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom proti Gruškovju ter na Ljubljanski severni obvoznici, kjer je zaprt prehitevalni pas na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če je še karkoli, pa servis 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
3: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.
0: Ste se kdaj vprašali, zakaj nas glasba tako hitro spravi v boljšo voljo? No, raziskave kažejo, da ob poslušanju priljubljene glasbe naši možgani sproščajo dopamin, torej hormon ugodja. Glasba lahko zmanjša občutek stresa, izboljša koncentracijo, nas motivira pri športu ali delu, hkrati pa v trenutku obudi spomine na ljudi in trenutke, ki jih ne pozabimo. In prav zato je dobra glasba veliko več kot le zvok v ozadju, je spremljevalka našega dne. In dobre glasbe pri nas zagotovo ne bo zmanjkalo, zato ostani na naši frekvenciji, kjer te čakajo sami hiti Radio City.

0: Springsteen in pa Glory Days, sami hiti Radio City, 13 in 38 minut. Nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi kakšna dežna kaplja ni povsem izključena za današnjo popoldne, kar se tiče temperatur, gremo danes vse do 30 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, tukaj se zamudiš za več kot pol ure, pa med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Imamo še okvaro vozila, ki ovira promet na Podravski avtocesti med Lancovo vasjo in Podlehnikom v smeri proti Gruškovju. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš ki še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: City.
2: Natalija ima novo pesem.
3: Danes ima Natalija novo balado. Kaj pa, če bi lahko konec ljubezenske zgodbe zavrteli nazaj? Če bi se namesto razhoda stvari spet počasi sestavljale nazaj. Točno to si v novi pesmi predstavlja Teddy Swims. Break up in reverse je pesem o tisti želji, ki jo marsikdo pozna, da bi lahko torej popravili besede, izbrisali prepire in se vrnili v čas, ko je bilo še vse lepo. Teddy Swims je pesem napisal v zelo težkem obdobju svojega življenja, saj govori o koncu zveze z materjo svojega otroka. Namesto jeze ali zamer pa v spredje postavlja žalost in pa željo, da bi se stvari odvile drugače. In mogoče je ravno zato tako močno.
2: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez drugo, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi največ volivcev, 22, skoraj 23% prepričala SDS, sledi gibanje Svoboda z 20,5%. V tokratnem merjenju je vlada Janeza Janše izgubila nekaj podpore, saj podpira nekaj več kot tretjina vprašanih oziroma 36,8%. O tem, kakšen naj bo Mijičeva usoda na položaju poslanca, so se posebej izrekli tudi samo volivci in podporniki resnice. 40% jih meni, da bi Mijič zagotovo moral odstopiti, okoli 10% verjetno, 14 pa, da verjetno ne bi potreboval odstopiti. 35,7% meni, da zagotovo ne bi potreboval odstopiti. Razpoloženje v nemškem gospodarstvu se je julija v primerjavi z junijem rahlo izboljšalo. Kazalnik, ki ga izračunava Münchenski inštitut za gospodarske raziskave, se je z junijskih 85,7 točke dvignil na 86,6. Izboljšanje je predvsem posledica bolj optimističnih pričakovanj. Nekateri ljudje, ki so jih evakuirali zaradi obsežnega požara blizu Madrida, naj bi se danes pričeli vračati. Znova naj bi odprli tudi enega od NATO kampov, so poročale lokalne oblasti. Sicer požar blizu Madrida še ni pod nadzorom, se je pa širenje ognja po navedbah oblasti bistveno upočasnilo. Španski premier Pedro Sanchez je v nedeljo ob obisku enega od območij, ki so jih požari prizadeli, dejal, da pristojni poročajo o pozitivnem razvoju pri obvladovanju ognjenih zubljev. Zaradi ognja so v okolici španske prestolnice doslej navarno maknili kakih 60 tisoč ljudi, še okoli 15 tisoč so jih evakuirali zaradi požara v Castellonu v regiji Valencia na vzhodu države. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Nekaj sonca, nekaj oblakov, tudi kakšna dežna kaplja ni povsem izključena, da za danes popoldne, kar se tiče temperatur, danes do 30 stopinj. Jutri pretežno jasno, sončno vreme, 16 stopinj zjutraj in tudi jutri do 30 čez dan. Zaradi prometne nesreče je na ljubljanski južni obvoznici oviran promet med Vičem in Kozarjami v smeri proti Kozarjam. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, potem med Celjem zahod in Šempetrom proti Ljubljani in pa potem še Primorska avtocesta. Tam so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in pa na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center in Kozarjami. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne z Rokom.
3: 4 minute so čez drugo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ponedeljek je, ja, vem, čeprav je že za marsikoga služba komaj konec, še vedno to popoldansko ponedeljkovo utrujenost moramo nekako pregnati, pa dajmo preskusiti z Pink in Runway na Radio City.

0: Diana Ross in Upside Down na Radio City, 20 minut je čez 14. Nekaj več oblakov in 30 stopinj imamo v Mariboru, 30 tudi Murska Sobota, Ptuj, Celje in Ljubljana. Za danes ostaja napoved popodanskih padavin, jutri do 30 in jasno vreme, sreda in četrtek sončno in do 33 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Vransko in priključkom Šentrupert v smeri Maribora, tam previdno. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj tudi med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj med Uncem, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, na Ljubljanski zahodni obvoznici zastoj med Kosezami in Kozarjami ter na Ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Strpno, varno in previdno ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo, Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: Če je še kdo dvomil, kam sodi Tadej Pogačar, v zgodovini kolesarstva je po letošnjem turu vse manj takih. Tudi Lance Armstrong, recimo, ki kljub vsemu, kar se mu je zgodilo oziroma kaj so mu našli, velja še vedno pri mnogih za najboljšega kadarkoli, no ta je Pogačarju letos nekak spet predal krono. Nekdanji rekorder po številu zmag na dirki po Franciji je povedal, da je Pogačar največji kolesar vseh časov brez dvoma in da bi ga v najboljših letih preprosto odpihnil. Ampak ja, Pogačar Armstronga, da ne bo pomote. Ja, in dodal je še, da ni pomembno, ali gre za ravninske etape, gorske vzpone ali makadamske klasike. Pogačar je vrhunski povsod in vedno dirka na zmago. Ja, in to je res. In zdaj po peti osvojeni dirki po Franciji lahko mirno rečemo, da imamo to čast, da spremljamo en tak pravi fenomen, ko pa je ta fenomen še naš, potem pa je še toliko lepše.

Крис Айзек и Wicked Game на Радио Сити, 14:41 минут. Ja, grdo oblačno in 29 stopin v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota, Ptuj in Celje 30, Ljubljana 31 stopin. Danes pa povdem pričakujemo padavine, jutri pa jasno in do 30 stopin, sreda in četrtek prav tako sončna in do 33 stopin Celzija. Na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora še vedno okvarjeno vozilo ovira promet, tam previdno. Na štajerski avtocesti pa prav tako ostajajo zastoji, med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Šentrupertom prav tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi še vedno proti primorski avtocesti na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Strpno, varno in previdno, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.

0: Magneziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si
2: Lucky Kido.
3: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
4: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovanjih. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
6: City.
7: 16 minut je do 3, rok te pozdravljam na Radio City in če mogoče danes iščeš razlog za kakšno druženje in potem mogoče tudi za nazdravit, evo, danes je dan škotskega viskija oziroma Scotch Whisky Day. Pijače, ki že stoletja nastaja po strogih pravilih in je postala eden najbolj prepoznavnih simbolov Škotske. Tisti pravi škotski viski mora seveda dozorevati najmanj 3 leta v hrastovih sodih, seveda tudi na Škotskem, tako da ga mi v Sloveniji žal ne moremo predelovati. Ampak kakšna je zdaj povezava? Ja. No, tudi mi smo zelo kot Škoti ponosni na tradicijo naših izdelkov, skoraj vsak pozna kakega soseda ali sorodnika, ki je že kdaj prinesel ponosno kakšno domačo flašo. Če je dobro ali ne, to potem niti ni v bistvu. Dobra zgodba je lahko v vsakem primeru, recimo jaz osebno edino aronije res ne morem, tisto se zahvalim, pa potem mogoče dam komu drugemu. Ampak tudi če boste torej v začetku tedna danes nazdravili ali za škotskim, ali z domačim, ali pa tudi za aronijo, v vsakem primeru ti želim nazdravje. Mi pa da gremo naprej z glasbo, Lilje Ellen in Not Fair na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Bodoči predsednik Kolumbije Abelardo de la Espriela je napovedal, da bo Kolumbija, ko bo 7. avgusta zasedel položaj, prekinila diplomatske odnose s Kubo in Nikaragvo. Poleg tega je napovedal zaprtje 15 konzulatov in 14 veleposlaništev tudi v več afriških državah na Haitiju in Barbadosu. De la Espriela pravi, da bo Kolumbija z drugimi državami in organizacijami ohranila mednarodne povezave ter državljanom zagotavljala pomoč prek veleposlaništev drugih držav. Za Zapiranje predstavništev naj bi omogočilo preusmeritev sredstev v varnost. Bodoči predsednik je že napovedal tudi odprtje veleposlaništva v Jeruzalemu in obnovitev odnosov z Izraelom. Na položaju bo nasledil levičarskega Gustava Petra. Iranska revolucionarna garda je z opozorilnimi streli ustavila 6 plovil, ki so skušala prečkati hormuško ožino po poti, ki je Teheran ni odobril. Washington in Teheran medtem tudi danes nista poročala o novih napadih na Bližnjem vzhodu. Medsebojne napade sta ustavila v petek zvečer, kar je obudilo upanje, da se bosta vrnila za pogajalsko mizo. Razmere v regiji so se po podpisu junijske memoranduma znova poslabšale. Potem, ko naj bi po navedbah ZDA iranska stran napadla plovila v hormuški ožini. Sledilo je 13 noči zaporednih ameriških napadov na Iran, ta je odgovoril z napadi na ameriške cilje v državah v regiji. Leto po policijski akciji na antifašističnem taboru pri Peršmanovi domači na avstrijskem Koroškem še ni disciplinskih oziroma kazensko-pravnih ukrepov. Rudi Volk in Bernard Sadovnik sta zadovoljna z nekaterimi ukrepi avstrijskega notranjega ministrstva. Komisija pod njegovim okriljem je ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Ni pa bila usmerjena, pravijo, proti slovenski skupnosti ali spominskemu centru Peršman. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Devetindvajset stopinj imamo v Mariboru, 30 Murska Sobota, Ptuj in Celje, Ljubljana 32 stopinj Celzija. Vedno bolj oblačno v Mariboru, tudi prihajajo popoldanske padavine. Jutri do 30 in jasno, sreda in četrtek pa sončno vreme in do 33 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Zastoj je pa še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Proti primorski zastoj je še na ljubljanski zahodnji obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južnji obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Na primorski avtocesti pa zastoja med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru. Strpno, varno in previdno ti želim na cesti, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez tretjo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, naporni del začetka tedna lahko rečemo, da je že skoraj za nami. Zdaj še samo zdržimo tisto gužvo na cesti in bo. Da bo pa malo lažje, pa seveda, kot vedno, sami hiti Radio City. Ali.

0: Nico Santos, All Time High in Radio City. 29 stopinj v Mariboru, v tem trenutku 30 Murska Sobota, Ptuj in Celje 31, Ljubljana 32 stopinj Celzija. Oblačno trenutno v Mariboru, prehajajo padavine, jutri do 30 in jasno, sreda in četrtek prav tako sončno in do 33 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Prav tako na štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Blagovica v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Zastoji na štajerski avtocesti ostajajo med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Proti primorski zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana Center in Kozarjami. Na primorski avtocesti proti Kopru pa zastoja med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Strpno, varno in previdno, če opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
4: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: Maribor ostaja priljubljena turistična destinacija. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je mesto obiskalo več kot 116 tisoč turistov, kar je 7% več kot v enakem obdobju lani. Junija je Maribor bil še posebej mednaroden, skoraj 9 od 10 gostov je prišlo iz tujine. Največ jih je bilo iz Nemčije, Poljske, Italije, Avstrije, Češke, Hrvaške in Srbije. K dobremu obisku pa so zagotovo prispevali številni dogodki, od festivala Lent in Boršnjakovega srečanja do kolesarske dirke po Sloveniji. Maribor pa je letos dobil tudi še eno novo priznanje, po 10 letih sicer znova osvojil zlati znak Slovenija Green. Ja, Maribor je očitno vedno bolj turističen, tudi če imamo od morja samo galebe.

0: 29 stopinj v Mariboru in v Murski Soboti, Ptuj in Celje 31, Ljubljana še vedno 32 stopinj Celzija. Oblačno trenutno v Mariboru, prihajajo popoldanske padavine, jutri do 30 stopinj in pretežno sončno vreme, sreda in četrtek prav tako sončna in do 33 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zastoj na štajerski avtocesti ostajajo med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorevro proti Ljubljani. Proti Primorski je zastoja na ljubljanski zahodnji obvoznici med Kosezami in Kozarjami, ter na ljubljanski južnji obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na primorski avtocesti pa zastoja proti Kopru, med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Strpno, varno in previdno te želim na cesti, če opaziš karkoli novega. Deliš je to z ostalimi na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: Danes smo že govorili, da je dan škotskega viskija. No, če se bo kdo odpravil poskusiti viski na Škotsko, v prestolnico, te tam čaka nov strošek. Edinburgh je kot prvo škotsko mesto uvedel turistično takso. Ta znaša 5% cene nastanitve in se obračuna v hotelih, hostlih, penzionih ter tudi pri zasebnih ponudnikih, kot naprimer Airbnb. V mesto pričakujejo, da bodo tako vsako leto zbrali okoli 58 milijonov evrov, denar pa bodo namenili za čistejše ulice, urejene parke, boljšo infrastrukturo, večjo varnost in podporo kulturnim prireditvam. Namen takse je torej, da obiskovalci prispevajo k vzdrževanju mesta, ki ga vsako leto obišče okoli 4 milijone turistov. Novost je zanimiva tudi za Slovence, saj je Edinburgh od letos z neposredno letalsko povezavo dostopnejši tudi iz Ljubljane. Če torej načrtujete obisk škotske prestolnice, boste poleg letarske vezovnice in nastanitve v svoj potovalni proračun morali vključiti tudi turistično takso. Ampak načeloma, glede na to, da imamo zdaj nekoliko nižje karte, bo tudi to čisto okej.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2:02 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Policija opozarja na ulične in terenske goljufe, ki na parkirišči trgovskih centrov ali domovih ponujajo posodo, kuhinske nože, pribor ali motorno olje. Pogosto gre za organizirane skupine tujih državljanov, ki pod različnimi pretvezami ljudem odtujijo denar in druge vrednejše predmete. Prodajalci lahko trdijo, da je blago vredno 1500 evrov, ga pa nudijo za 200 ali 300 evrov, gre pa po opozorilih policije za nekakovostne ponaredke ali blago slabe kakovosti. Če vas iščejo doma, poskušajo pod pretezo prodaje vstopiti v hišo in medtem, ko en zamoti stanovalca, drugi išče in ukrade denar, zlato ali dragocenosti. Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila junija 3,8%, na mesečni ravni se je znižala za 0,2% točke, na medletni pa zvišala za 0,3. Med moškimi je bila stopnja anketne brezposelnosti 3,5, med ženskami pa 4,1%. Na španskem otoku Majorka je minulo nedeljo zvečer potekal obsežen protest proti množičnemu turizmu, ki se ga je po oceni policije udeležilo okoli 25 tisoč ljudi. Protestniki so zahtevali omejitev števila turistov in opozarjali na pomankanje stanovanj za domačine, na prometne zastoje, onesnaževanje in hrup. Demonstranti so se zbrali v središču Palme de Mallorca na vzhodu pod geslom Majorka na robu zmogljivosti. Tretje leto zapored ga je pripravila pobuda Menis Turisme Mesvida. Shod je potekal na vrhuncu sezone, otok pa je priljubljen predvsem med nemškimi in britanskimi turisti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Maribor 29 stopinj, prav tako 29 v Murski Soboti, Ptuj in Celje 31, Ljubljana 32 stopinj. Oblačno imamo v Mariboru, prihajajo padavine, jutri do 30 stopinj in sončno, sončna prav tako sreda in četrtek in do 33 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zaradi prometne nesreče. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Proti Primorski zastoja na Ljubljanski zahodnji obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na Ljubljanski južnji obvoznici med priključkom Rudnik in Kozarjami. Na Primorski avtocesti proti Kopru pa zastoja še vedno med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Strpno, varno in previdno ti želim na cesti, če opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne. Z Rokom.
1: Rok, te pozdravljam na Radio City. Minuta je čez 16. In kot se spodobi za en tak oblačen ponedeljek, nadaljujemo z glasbo, da nas malo pospeši in da energijo. SZA in Justin Timberlake sta naslednja z The Other Side.

Maribor in Murska sobota 28 stopinj, Ptuj in Celje 30, v Ljubljani 31 stopinj Celzija. Oblačno trenutno v Mariboru pričakujemo padavine, jutri do 30 in sončno, jasno bo tudi v sredo in v četrtek in do 33 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Proti Primorske še vedno zastoja na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na Primorski avtocesti pa zastoja med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru pa tudi med Uncem in Postojno. Strpno, varno in previdno pot te želim, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
2: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
1: Moja izbira je lokalno meso.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
7: Trenutno zagotovo najbolj znan slovenski sodnik, Mariborčan Slavko Vinčić, je uradno končal svojo sodniško kariero. Vinčić je bil mednarodni sodnik od leta 2010 in se je v zgodovino zapisal kot prvi Slovenec, ki je sodil finale svetovnega prvenstva. V bogati karieri je vodil tudi finale Lige prvakov, Evropske lige ter številne tekme evropskih in svetovnih prvenstev. No, za piko na i pa je prejel še priznanje Mednarodnega inštituta za nogometno zgodovino in statistiko, ki ga je razglasilo za najboljšega sodnika letošnjega svetovnega prvenstva. Ja, kariero, na katero je lahko ponosen, je končal torej na vrhuncu, no pa zagotovo je ponosen tudi na tiste pohvale, ki so jih letos širile ameriške gledalke finala. Niso glede sojenja, ampak pohvala je pohvala. Zara Larsson in Lush Life na Radio City.

0: 24 v tem trenutku, Stopinu, Mariboru, Murska Sobota 22, Ptuj 27, Celje 31, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Ja, zdaj smo spet dobili nekaj sonca, prihajajo, naj bi prihajale padavine. Jutri pa do 30 stopinj in jasno, sreda in četrtek prav tako jasno vreme in do 33 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Proti Primorski še vedno zastoja na Ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na Ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na Primorski avtocesti proti Kopru pa zastoja med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, pa servis 211 na nič 41 211 211.
1: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: V svojem življenju vse rade zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: City.
0: Danes je dan nagecev. Ja, ne tistih na plaži, ampak tistih na krožniku. Verjetno najljubša hrana otrok do 12 let, kolikokrat smo že slišali v restauracijah pomfri pa nagece. Ja, pohani piščančji kosti so nastali kje druge pa kot v ZDA. V Ameriki v 60-ih letih jih je razvil ne kuhar, ampak profesor živilstva, ker je iskal rešitev za preprost piščančji obrok. No, in mislim, da mu je uspelo. Kljub temu, da so v njih najslabši kosi piščanca, ponavadi so še vedno zelo priljubljeni. Ideja torej, če se ti danes ne da kuhati in bodo otroci lačni in še imaš tisto zalogo staro zmrzovalniko, pa tudi za nas velike. Pomfri, kečap in nagici res nimajo starostne omejitve.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, Suzana Kozelj.
2: Dobar dan. Med počitniškim političnim mrtvilom je udarila novica o kazenski ovadbi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon. S kandidaturo za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi kršila slovensko zakonodajo. Fajonovo je, kot izhaja iz pridobljenih dokumentov, na ta položaj nominirala takratna generalna sekretarka Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Barbara Žvokl, ki pa zato naj ne bi imela ustreznega pooblastila. Ovadba je bila po naših informacijah tožilstvo vložena v petek strani zunanjega ministra Toneta Kajzerja. S kandidaturo ni bilo nič narobe, pravi nekdanja ministrica Tanja Fajon.
3: Kar je treba ugotoviti, če je tukaj nek formaliziran pravni postopek, kako do teh predlogov za te mednarodne funkcije pride. Tak predpis obstaja in je bil namerno kršen, torej da se je obšlo recimo pristojne organe, ki imenujejo te osebe, potem bi lahko šlo za neke vrste zlorabo. Zdaj, ali je tako kaznivo ali ne, je pa zdaj tudi odvisno od drugih faktorjev. Namreč, ponavadi pri teh zlorabah položaja gre za to, da se oškoduje javna sredstva.
2: Za dvigovanje temperature v naslednjih dneh bo skrbelo vreme. Pred nami je očitno peklenskih 10 dni, saj se bo živo srebro ponekod povzpelo tudi do 40 stopinj Celzija. Že jutri bo zahod države zajel vročinski val, v sredo pa se bo razširil proti vzhodu. Noči bodo ostale tropske, saj se temperatura ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija. Kmetje opozarjajo, da bo vročina še poglobila posledice suše in dodatno ogrozila pridelek.
4: Vročinski val, ki je pred nami, bo kar izrazit, nekako v stilu junijskega, vsekakor pa močnejši od julijskega, ki ni bil povsod zelo izražen. Že jutri pričakujemo začetek vročine predvsem na Primorskem, torej bolj v zahodni Sloveniji, na vzhodu še ne bo tako vroče, potem pa bo iz dneva v dan bolj vroče in v drugi polovici tedna bodo najvišje dnevne temperature že kar v večjem delu Slovenije nekje med 33 in 38 stopinjami.
2: Na Tadeja Pogačarja pa so še posebej ponosni njegovi domači, prijatelji in sokrajani, ki so zadnje kilometre tura spremljali v Pogijevem rojstnem kraju v Komendi. Še posebej čustveno je bilo za tiste, ki so čudežnega dečka že kot otroka spremljali na kolesu, čeprav takrat nihče ni pomislil, da se bo obrusil kolesarskega kralja. V kraju, ki diha z našim šampionom, mu bodo konec tedna pripravili veličasten sprejem, kot se za športnika takega kova tudi spodobi. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Zadnji 26 stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 23, Ptuj 24, Celje 30, v Ljubljani pa 33 stopinj Celzija. Jutri do 30 stopinj in sončno, sončno bo prav tako v sredo in v četrtek, ko bo do 33 stopinj Celzija. Na cestah pa ostajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti Primorski na Ljubljanski zahodnji obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na Ljubljanski južnji obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na Primorski avtocesti pa proti Kopru še vedno zastoja med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Strpno, varno in previdno ti želim na cesti, če pa opaziš karkoli novega, javi na servis 211 na nič 41 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 5, Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, zgleda, da smo trenutno pregnali oblake, nekaj sonca dobili nazaj. Ja se kar strinjam, da ne bo padavin, to mi je čisto ok, in da nadaljujemo s soncem, pa da nadaljujemo tudi z super glasbo, sami hiti na Radio City.

0: Grej in Where is my husband na Radio City, 20 minut je čez peto. Stopinj imamo v Mariboru, Murska Sobota 25, Ptuj 24, Celje 32, v Ljubljani 33 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli sončno vreme in do 30 stopinj, sreda in četrtek prav tako sončna in do 33 stopinj Celzija. Na cestah pa še vedno zastoji, na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti Primorski zastoja na Ljubljanski zahodnji obvoznici med Kosezami in Kozarjami ter na Ljubljanski južnji obvoznici med Rudnikom in Kozarjami. Na Primorski avtocesti proti Kopru pa zastoja še vedno med Kozarjami in Vrhnikom ter med Uncem in Postojno. Strpno, varno in previdno te želim na cesti, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej. City.
2: Letošnje vremenske napovedi so to poletje zelo nepredvidljive, no tudi na radiju smo velikokrat napovedali narobe. Včasih padavine ne pridejo tako kot danes, včasih pa nas presenetijo, ko niso napovedane. No, ampak za ta teden pa se pod napoved takoj podpišem. Smo se zdaj prijetno ohladili, ampak mislim, da še manjka tista prava ena runda poletja in kot kaže, pride zdaj. Tedni pred nami bodo sončni in vroči, kot se za vrhunec poletne sezone spodobi. Konec tega tedna recimo že proti 38 stopinjam, ponekod tiste možnosti neviht pa bomo raj ignorirali. Tako da, če ste čakali poletne temperature in sonce, boste zdaj uživali. Izkoristimo lahko to za kopanje, izlete, pohode, športanje in sončenje. Če pa ti poletne temperature niso ravno všeč, pa boš užival čez kak mesec ali dva. Ta dva tedna pa zdaj mislim, da boste za vse nas, ki se radi tudi malo spečemo na soncu, kot se temu reče.

0: Kygo in One Republic, Chasing Paradise na Radio City, 20 minut je do 6. Šestindvajset stopinj v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota 25, Ptuj 24, Celje 32 stopinj, v Ljubljani 33 stopinj Celzija. Zjasnilo se je v Mariboru, napoved dežja smo očitno preskočili, jutri pa do 30 stopinj in sončno, sončno tudi v sredo in v četrtek in do 33 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konice. Zastoji pa na štajerski avtocesti še vedno med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center mimo Kozari do Brizovice proti Kopru. Na primorski avtocesti zastoji še vedno pred Postojno proti Kopru. Strpno, varno in previdno ti želim, če pa paziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Koroška do nove zmage.
4: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj greš, da se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Nadaljujemo z glasbo, s pesmijo, ki jo poznamo že več kot 20 leti. Kelly Clarkson je z uspešnico Since You Been Gone leta 2004 osvojila svetovne lestvice in dokazala, da je razhod lahko tudi začetek nečesa boljšega. Since You Been Gone ni bil ravno začetek njene uspešne kariere, to je storila že 2 leti prej z A Moment Like This in zmago na American Idol. Je pa naslednji hit Kelly Clarkson definitivno uveljavil po celem svetu kot tisto pravo pop zvezdo. Kelly Clarkson in Since You Been Gone.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Za dvigovanje temperature v naslednjih dneh bo skrbelo vreme. Pred nami je očitno peklenskih 10 dni, saj se bo živo srebro ponekod povzpelo tudi do 40 stopinj Celzija. Že jutri bo zahod države zajel vročinski val, v sredo pa se bo razširil proti vzhodu. Noči bodo ostale tropske, saj se temperatura ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija. Kmetje opozarjajo, da bo vročina še poglobila posledice suše in dodatno ogrozila pridelek.
3: Vročinski val, ki je pred nami, bo kar izrazit, nekako v stilu junijskega, vsekakor pa močnejši od julijskega, ki ni bil povsod zelo izražen. Že jutri pričakujemo začetek vročine predvsem na Primorskem, torej bolj v zahodni Sloveniji, na vzhodu še ne bo tako vroče, potem pa bo iz dneva v dan bolj vroče in v drugi polovici tedna bodo najvišje dnevne temperature že kar v večjem delu Slovenije nekje med 33 in 38 stopinjami.
2: Na Tadeja Pogačarja pa so še posebej ponosni njegovi domači, prijatelji in sokrajani, ki so zadnje kilometre tura spremljali v Pogijevem rojstnem kraju v Komendi. Še posebej čustveno je bilo za tiste, ki so čudežnega dečka že kot otroka spremljali na kolesu, čeprav takrat nihče ni pomislil, da se bo obrusil v kolesarskega kralja. V kraju, ki diha z našim šampionom, mu bodo konec tedna pripravili veličasten sprejem, kot se za športnika takega kova tudi spodobi.
4: To so kvalitete skromnega fanta iz Komende oziroma iz Klanca, ki dejansko je borben po duši in telesu in bo do zadnjega grizu, dokler bo le mogel.
5: Jaz sem prepričan, da bomo znali v Komendi narediti vzdušje, kot je na Montmartu in da bo tadej pa, če mu ni uspelo v Franciji, bo pa v Komendi slavil to tvojo drugo zmago, pa upam, da bomo tako kot v Franciji šteli tudi v Komendi njegove zmage.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 26 stopinj imamo v Mariboru, prav tako 26 v Murski Soboti, Ptuj 25 stopinj, Celje 29, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Jutri do 30 in sončno, sreda in četrtek prav tako sončna in do 33 stopinj, konec tedna pa ponekod tudi blizu 40 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče v predoru Golo Rebro zaprta med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konice. Tam torej previdno, servis 211 pa ti želi varno pot.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: če shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7, v novinarski redakciji Suzana Kozelj.
2: Dobro večer. Med počitniškim političnim mrtvilom je udarila novica o kazenski ovadbi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon. S kandidaturo za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel naj bi kršila slovensko zakonodajo. Fajonovo je, kot izhaja iz pridobljenih dokumentov, na ta položaj nominirala takratna generalna sekretarka Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Barbara Žvokl, ki pa zato naj ne bi imela ustreznega pooblastila. Ovadba je bila po naših informacijah tožilstvo vložena v petek strani zunanjega ministra Toneta Kajzerja. S kandidaturo ni bilo nič narobe, pravi nekdanja ministrica Tanja Fajon.
3: Kar je treba ugotoviti, če tukaj je nek formaliziran pravni postopek, kako do teh predlogov za te mednarodne funkcije pride. Tak predpis obstaja in je bil namerno kršen, ne, torej da se je obšlo recimo pristojne organe, ki imenujejo te osebe, potem bi lahko šlo za neke vrste zlorabo. Zdaj, ali je tako kazniva ali ne, je pa zdaj tudi odvisno od drugih faktorov. Namreč, ponavadi pri teh zlorabah položaja gre za to, da se oškoduje javna sredstva.
2: Za dvigovanje temperature v naslednjih dneh bo skrbelo vreme. Pred nami je očitno peklenskih 10 dni, saj se bo živo srebro ponekod povzpelo tudi do 40 stopinj Celzija. Že jutri bo zahod države zajel vročinski val, v sredo pa se bo razširil proti vzhodu. Noči bodo ostale tropske, saj se temperatura ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija. Kmetje opozarjajo, da bo vročina še poglobila posledice suše in dodatno ogrozila pridelek.
4: Vročinski val, ki je pred nami, bo kar izrazit, nekako v stilu junijskega, vsekakor pa močnejši od julijskega, ki ni bil povsod zelo izražen. Že jutri pričakujemo začetek vročine predvsem na Primorskem, torej bolj v zahodni Sloveniji, na vzhodu še ne bo tako vroče, potem pa bo iz dneva v dan bolj vroče in v drugi polovici tedna bodo najvišje dnevne temperature že kar v večjem delu Slovenije nekje med 33 in 38 stopinjami.
2: Na Tadeja Pogačarja pa so še posebej ponosni njegovi domači, prijatelji in sokrajani, ki so zadnje kilometre tura spremljali v Pogijevem rojstnem kraju v Komendi. Še posebej čustveno je bilo za tiste, ki so čudežnega dečka že kot otroka spremljali na kolesu, čeprav takrat nihče ni pomislil, da se bo obrusil v kolesarskega kralja. V kraju, ki diha z našim šampionom, mu bodo konec tedna pripravili veličasten sprejem, kot se za športnika takega kova tudi spodobi. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.